Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gólvið tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur að høyrra frá tær.

ferast öll í mist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Blatt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri af okkar vel umtöktu ferðamálum er þú kan spara upp í 20% sama om du velja að ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tutt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.

0: öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 fyrirsellaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnótt 8. september hefur vita brýnar tilbú til flóri af okkar vel umtöktu fyrirmálun er du kan spæra upp í 20% sama om du velja fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tutt. Ferien byrjar á atlantic.fo.
1: Heimsins bestu gotletter ui i fyrjó. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysni i popkvist, kvörsfrutjakvald og live tónlager, vörst leikvald. Irish Pop.